0: ke thak se tamin ni ko an a porsi ke en en la tamin ang li thanji
1: kolok kachi umma bang ma
0: oi ajat no bisarlam e pini
1: e
0: pini polotang te e ke ran ke la anapor pusita in la sigla ko anapor en en la
1: ke ran na bang ke arni sita tangda pra an sita tangda prang po la son ko an mai la ining kamatha ko son lo ke pachat aling lo mati pa prap aling lo mati ke ran jong sitang da prang plo te i chak mai ngru bisian ke tang u la pini seta ha ke la ko khonjari pine po seta i pak pe ni ni mani thom da pu ja
0: la ana por la ni ni thom por ba sin ang lige pak ke patang da
1: te e la pulo
0: tang te la poho tumang ke
1: Puhu, puhu abang ke ni liap rang tak mang ke api tak tu tidak lo puhu mang ke halat terang su mah he halat terang ke tidak om mah halat terang su mang ke di kita ke ningsi pening ding tidak halat mang ke he I
0: mimpik lo ni tang tu nang li ke tak api ri ke koloso api ri bang si ke nang nai lo la penang li pan kau dar ke ong nai lo
1: Konjari, konjari tala son akuku so api he. Da son mane akenang nai poseta la non lom kachihung nai kupima kachihung nai. Puyalo nange toy toy he. Amange api banke bojar he ponang nilo nili banke he.
0: Labang hemalong masi.
1: Hemasi nang thum de po api he. Ma ponjok plot ditilo nili bojar ke pot pi. Ha kumen tup ne aketak pandani li bojar joram de kimena
0: tangte ni la nangli phan nangketoy mate order nangki pi ke alang li tuma ning ke hanga teng penlo ma matangte nangli ning ke hanga teng pen sinali ke thak pi pi
1: kalilo la nang ala nang ketoy aning ke hang aling lo labang ke thak pivek nang po chok che pulote ko chi pri nang po
0: I alang tum si ala a design matang te a sim mang ala tum si che wan
1: a hot pen ke la phun pen lo kalite amina che bang plut pulo son na son nang bu po nang che bang plut po nang che thanun po la son na ya no na ku bang ke api nang nang ni pura api bang chi voi bi alang tu maning hang ni sik thak pi pi lum mati he
0: kalam mi pi kalam lo ni nang li ke thak ason an so se matang te e pini ili tu ka ching kia pu tha ali do pu bang e pa chini lo nang tang te ador di bisar lam pe ko punoi pini punoi ba pe khar wang punoi tang te nang li la apor pen kapang bar tom ador ki puma matang te ador ba ko son son la ta minang di thanji ma
1: ni li bang ke la ahon nampo ahon pen la an hang na ador pinang pu puya si ni li ke a ko son lo e pa ka long pen da an la an ador paru pli poseta paru pho poseta ma suri si poseta la son ya si ki pi ala ahon aling piala ahon pen la api ke thak he api ke thak ko an ma kisung kisung si la pu yala ador bang ke
0: bisarlam api yong si ke thak sung kro
1: pulote ador bang su chat
0: po ador su chat po
1: ador su chat po la bang sung chat lu ma ti
0: kala ke yong si ala ke thak jo chat asam pulote
1: la bang ke asab u kom chat pe he ke hala amang avi ajada vi pulote dhorok pinilang pong poseta pharup lilo nile bangke mane ador pasu u poseta inke nililong mane he di wang vedet pu puyal he poni likel ha banglela an poseta me nile bangke asa u pa kom chet puyal mane nili tareng nang kok mati u sumar de kok mati I amala pusi bojar pini ke nili ponjok plot lelasi
0: kalam me pi kalam lo tangte ni pinang tu order nang pi Pulodi, tang te la so order nang ki pi ke ahon ke kopi ko son ahon si nang li pan order nang ki pi ki ong nai lo e hon ki ahon ma ma tang te hithi borwa ke long ahon ma ma tang te nang li me thang ban si ahon ba ke pi du nai ma la so putha ka thanji ma
1: mane la pu bang kali hon ki bang amina aning ke ha amina aning ke